0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 몰
0: 구글 더 몰
4: Manong bayad po?
5: Ilan ito?
4: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.